0: नाच के दिखाऊं गौरी नाच के दिखाऊं, हीरो जैसे नाच के वखाऊं। गाना तुसी इंजॉय कर रहे हो और एक लिसनर साडे नाल जुड़ गए ने, गल करदे आं पहला उन्हां दे नाल। हेलो,
1: हां जी हरी साहब, सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी, कौन गल कर रहे हो जी?
1: हां जी, बीपीओ कोटली थान सिंह डिस्ट्रिक्ट जलंधर तों, मिंटू चले जी।
0: मिंटू जी, स्वागत है प्रोग्राम दे विच और तैयार हो सवाल दा जवाब देण दे लई?
1: हां जी, कोशिश करके देखदे
0: आं। हां जी, छेती छेती सवाल दा जवाब देणा जी। तुसीं मच्छरां दा सब तों मनपसंद गीत केड़ा हुंदा है? मच्छरां दा
1: जिस तरह एक ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਬਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਨਾਈ।
0: ਸ਼ਹਿਨਾਈ, ਹਾਂ
1: ਹਾਂ, ਉਸ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਉਹ ਗਾਣਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਘੂੰ ਘੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਘੂੰ ਘੂੰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ,
0: ਸੇਮ।
1: ਹਾਂ ਜੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ।
0: ਨਹੀਂ, ਗਾਣਾ ਗਾਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਈ, ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਮੱਛਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗਾਣਾ ਮੱਛਰਾਂ ਦਾ। कहो ना प्यार है, कहो ना।